Akata karakati kitakati kitakarakati. Akata karakati kitakati